ni wo se wo ni se abu aka pe le ri awa ka jaye egbon ewa do ti ewa re titi na ole ajibole oga ole ajibole